the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyo wifo nanso wudi efa no kredi etina se sumu nyankopon sentini se nyamia yenenam oyo nyamia otias.